0: Lideri NATO u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu pretnju Evroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje alijansa obavezale su se da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu tokom ove godine, ali i primetno da se u dokumentu ne pominje obaveza o prijemu te zemlje u NATO. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte naveo da je Trump bio u pravu što je vršio pritisak na zemlje članice da povećaju izdvajanje za odbranu, što ih je naveo da modernizuje svoju vojsku i što je pokrenuo rat sa Iranom. Ipak, za sagovornike emisije Novi Sputnik Poredak Ratka Krsmanovića iz Mreže za zaštitu čovječanstva i pukovnika u penziji Sretena Egerića, startna pozicija predsjednika Sjedinjenih Država na samitu u Ankari bila je demonstracija sile. Prema Krsmanovićevim rečima, samit je najavljen gromoglasno kao istorijska prekretnica koja bi alijansu trebalo da transformiše u NATO 3.0. Međutim, ispod radara ostaje činjenica da je samit započeo kao svojevrsna arena nasilja i najrazličitijih ucena, navodi naš sagovornik.
1: Osim toga, ukazali su se brojne raspukline unutar samog NATO-a i ne samo sa stanovišta dve obale Atlantika, već i unutar evropskog dela NATO-a, mislim pre svega na ovaj deo koje uličava Poljska sa baltičkim i nordijskim zemljama s jedne strane, koje sa lakoćom prihvataju prilično značajan procenat podizanja finansijskih sredstava koje se izdvajaju za vojni budžet NATO-a, jer taj takozvani NATO 3 trojka, jel tako, treba da predstavlja da u novu treću fazu praktično reforme NATO-a. Ovaj samit predstavlja svoj vrstan, kako neki analitičari kažu, dramatičan teatar, teatar napetosti, kako sam pročitao u pojedinim stranim medijima.
0: I dok sa jedne strane gledamo idilične slike turskih oficira koji gostima iz inostranstva pokazuju znamenitosti Ankare, unutar same predsjedničke palate u kojoj se održava samit odvija se prava drama. Donald Trump prvo je otpočeo žestoku komunikaciju sa novinarima napadom na evropske saveznike zato što mu nisu pomogli u agresiji na Iran, a potom je pripretio povlačenjem 5000 američkih vojnika iz Europe, dodaje Krsmanović.
1: Međutim, do kraja dana se to relaksiralo, pa istaglo se pak on šalio da je to bila samo, da kažemo, na početnička trgovačka varijanta razgovora, jer je uspeo da uveri da se evropski lideri odmah hvate novčanika, da potpišu nekoliko desetina milijardi teške ugovore u korist vojno-industrijskog kompleksa, prije svega SAD-a, tako imamo primjer da je Velika Britanija i Holandija su kupile 3,2 milijarde, primjer radi, nekih amfibijskih brodova, čemu će služiti, evo vidjet ćemo, ali tu su brojni drugi ogromni ugovori što je Trumpa ohrabrilo, jer on prije svega polazi od tih svojih biznis varijanti i to smatra svojim velikim uspehom, što jeste, vjerovatno su ti ugovori, ta cena nadmašila možda i sama njegova očekivanja.
0: Samit u Ankari trebalo bi da bude nova faza u razvoju NATO-a, kaže pukovnik u penziji Sreten Egerić. On podsjeća da je prva faza u istoriji tog saveza bila tokom trajanja hladnog rata, a da je druga faza počela agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a da bi sada trebalo da počne treća. Međutim, ona je problematična jer evropski saveznici nisu više u mogućnosti da pomognu Americi u njenim osvajačkim pohodima. Evropske vojske izgubile su više od 60% koje su koristile za razvoj ratnih jedinica NATO u Ukrajini. Zato i nisu mogli da pomognu Trumpu u njegovom pokušaju da se obračuna sa Iranom. Zbog toga im se Trump i obraća kao nedorasloj deci, navodi Egerić.
2: Sva ta njegova zamešeteljstva se svode upravo na ovo što je i sagovornik rekao, to je trgovina. Opljačkati Evropu, ajde što sam izvršio deindustrializaciju, nego ajde da uzmemo sad i ono malo novca što im je ostalo u slamaricama. Verovatno će to gospodin posla i da kaže. Italija je već prešla nekih 130% zaduženosti BDP-a unutrašnje. Oni su pred bankrotom i naravno da pruža, nije ništa bolje ni sa Španijom, zato pružaju otpor. To je najveći problem. Sve je ovo lepo, sva ova priča je lepa, koja se odnosi i na oružani sukob na ukrajinskom postsovjetskom prostoru, i pretnje Rusiji, i pretnje Iranu, i tako dalje. Ali, nažalost, ni NATO savez, ni takozvani kolektivni zapad, pa čak ni Sjedinjene Američke Države, Ne samo one, to je kod svih zemalja u svijetu, ali posebno govorim samo sad o NATO u Sjedinjenim Američkim Državama kao vodećoj sili, nisu ono što su bili 1999. kada su izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sad su u mnogo lošijoj poziciji. Da nema tog nesrećnog nuklearnog naoružanja, tek bismo onda vidjeli u stvari da je car ne go, nego da je kostur.
0: Egerić dodaje da evropski lideri ne smiju da priznaju da su potpuno poraženi u Ukrajini, dok sa druge strane Trump pokušava da im uzme što više novca. Inače, u završnom dokumentu zemalja članica NATO ističe se da su se države članice okupile u Ankari kako bi potvrdile svoju nepokolebljivost, posvećenost članu 5, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi, koja podrazumeva da je napad jednog napad na sve saveznike. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je tokom susreta sa Vladimirom Zelenskim na marginama samita NATO da Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazduhoplovni sistem Patriot. Ali je naglasio da Amerika trenutno nema dovoljno presretača jer su potrebni i američkoj vojsci. Trump je također izjavio da Sjedinjene Države mogu da obezbede zatvaranje vazdušnog prostora iznad Ukrajine kao jedan od instrumenata bezbednosnih garancije. U oči sastanka Kijev je odbacio i Trumpov mirovni plan od 28 tačaka, a ukrajinska vojska ponovo je ciljala civile u napadu na autobus u Zaporoškoj oblasti. Svi civili iz Kurska zaobljeni u Ukrajini su oslobođeni, a uskoro sledi nova razmjena zatvorenika. Iz Kremlja poručuju da je za potpuno oslobođenje Donetske narodne republike potrebno da se zauzmu još dva grada, a Bugarska i Mađarska navode da su iscrpele sve sredstva za podršku Ukrajini. Više informacije ima koleginica Dragana Nikitović.
3: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske oružane snage kao odgovor na terorističke napade pokrenule grupni udar gađajući objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu. PVO sistemi oborili su 8 vođenih avionskih bombi i 903 ukrajinska drona, a lancetima je uništena grupa ukrajinskih besposadnih čamaca u Crnom moru. Pored toga, dron ukrajinskih oružanih snaga napao je autobus koji je saobraćao od Krasnodara do Melitopolja. Objavio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenij Balicki i dodao da je to očigledan teroristički čin. Kijev je odbacio mirovni plan predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koji se sastoji od 28 tačaka. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da ruska vojska treba da zauzme još dva važna grada, Kramatorski i Slavjansk, nakon čega će cijela teritorija Donbasa biti oslobođena. Ukrajinske oružane snage izvele

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog četvrtka, 9. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ukrajinci godinama ostavljaju svoje poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta bez pokušaja evakuacije. To potvrđuje da ih sopstvena komanda tretira kao golubove i potrošni materijal, ocenjuju ruski vojni eksperti. Rusija je napala vojnu logistiku Kijeva, dronovi pogodili lokomotive za prevoz oružja. Sprečen je i teroristički napad na visokog zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije. Potencijalni pregovori samo paravan za eskalaciju, kažu u Moskvi. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika u Crnoj Gori, Brisel će zvanično priznati crnogorski, dok ostali jezici, pa i srpski, neće imati značaj, upozoravaju stručnjaci. Summit NATO u Ankari predstavlja svojevrstan teatar napetosti, jer se pojavio i rascep evropskog dela Saveza. Da nemaju nuklearno oružje, mogli bismo da kažemo ne da je car go, već da je kostor, tvrde eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Na samitu NATO u Turskoj postignut je dogovor sa Sjedinjenim američkim državama o kupovini američkih krstarećih raketa Tomahawk, saopštio je nemački kancelar Friedrich Merz. Dijalog predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa zaista je konstruktivan, uprkos postojećim neslaganjima, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a ostale izjave njegove pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Sjedinjene države i Iran ponovo su tokom protekle noći razmenili udara, dok je američki predsjednik Donald Trump govorio o kraju primirja. Prema proceni medija, nova faza sukoba mogla bi da traje od nekoliko dana do mjesec dana, u zavisnosti od poteza Teherana u Ormuzskom Oreusu. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenko o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorom Rusije u Srbiji o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Predsjednik Vučić je naglasio da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svjetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Joan Pons San Pietro obavestio je pismom predsjednicu skupštine Srbije Anu Brnavić da je parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas s ambasadorom Holandije Martajnom Elhersmaom o dijalogu Beograda i Prištine i ukazao mu na jednostrane i antisrpske poteze vlasti u Prištine na čelu s Albinom Kurtijem. Petković je svom sagovorniku preneo da je Beograd kredibilan partner u dijalogu i da poštuje sve do sada potpisane sporazume u Briselu, ali da Priština sa svoje strane više od 13 godina izbegava obavezu formiranja zajednice srpskih opština, koja je najvažniji temelj za poštovanje kolektivnih i individualnih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Odbojkašice Srbije igraju protiv Francuske u okviru treće sedmice Lige nacija, a utakmica počinje u 20 časova u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme, duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 30.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Mante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te